0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsfarerborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de er på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under den om lag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike er blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud er slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Tarud.

naughty baby, just come to me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av den sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer på oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da jeg står med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, jeg, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i Moss, og sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis man ønsker en ny beboer og dele bad, dele kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedssjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først sikta også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det er den i Kuwait. De sier angrepet er gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det er på tide at regjeringa fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det er håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey har ligget på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skal på Ullevål i kveld og feires. Så det er klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo er vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett er i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som det er i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
1: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
2: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
1: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de i tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
2: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
3: Så er det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukta.
0: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Randahl.
1: Det er vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det er jo fordi at grunnlaget for den tiltalen er at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det er jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette er jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som er mye borte fra undervisninga. Det er et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak er kommet sent i gang. I dag sender direktoratet forslaget til en plan på høring, og det er mer om det på nrk.no. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon er ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolaget i krigen mot Hizbollah-militsen. I dag sier Netanyahu at han har gitt ordre til angrep på bydelen Daye, sør i Beirut, hovedstaden i Libanon, der Hizbollah har sterk støtte. Og så er laksefisket i gang mange steder i landet. Også i år er det strenge restriksjoner, og fangsten i fjor var det nest laveste, bare 2024 var lavere. Ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland var Kim André Herstad og flere andre tidlig oppe.
2: Vi var i gang rundt midnatt, hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, så var kvart på fire var det vel vi var i gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
3: Hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå, denne første dagen egentlig?
2: Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
3: Men så vet jo du også som alle andre laksefiskere at det har vært litt begredelige sesonger i det siste. Både 2024 og 2025 var dårlig år, og historisk dårlig faktisk. Merker du det selv også når du fisker at det er mindre napp enn ellers?
2: Ja, det er jo mindre fisk, så da blir nå det litt færre kamper gjennom sommeren.
0: Intervjuer ved Osfossen i Osen var Håvard Heggen. Jeg heter Jon Branes.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered,

0: Risikonyheter. Nå er klokka 10. Tre personer er nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen 17. mai. Det opplyser en politiadvokat til NRK. De tre er siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
1: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren osv., og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått altfor lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemmet, og det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag holde et krisemøte om situasjonen i Libanon. Dronning Sonja er friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå er hun altså på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. Og i dag så starter kronprins Haakon et besøk til Japan. Han er der sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Reporter Kristi Marie Skredde følger kronprinsen i Tokyo.
2: Ja, kronprinsen han er jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan er en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp er i gang, så er det slik at 140 representanter for næringslivet er med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv er med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette er et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at denne nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Denne gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Denne gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen. Og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det ett av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst, høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men i denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, og det enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. I Frankrike ble i alt 180 politifolk skadd i opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain i fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon fordi Israel har varslet nye angrep mot Hizbollah-mål i det sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket i landet. En 17 år gammel gutt fra Stavanger er dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han er blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han er også dømt til tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
1: Det skyldes rett og slett at det er en betydelig gjentagelsesfare, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengeste straff.
2: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå er dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
1: Ja, det er svært alvorlig kriminalitet. Det er jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap osv. Og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
0: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høiby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokken Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
3: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da... Dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne. Men det er en utrolig kjedelig feil, som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil. Det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: De norske hockeyheltene er på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. I kveld skal den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne feires på Ullevål stadion, samtidig som fotballherrene lader opp til sitt VM mot Sverige. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen på flyplassen i Schweiz sier det ble litt feiring også i går.
4: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere. Og jeg var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øyet i dag.
0: Og akkurat nå sitter hockeyheltene klar til avgang med Petter Stordalens fly i Schweiz. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Jazzkassa.
6: Yes, vi har åpnet, og ved det så er uka endelig skikkelig i gang. Jeg er Ruben Gran, og du er velkommen.

En musiker som har blitt nevnt flere ganger i forslagskassa mi, det er Ola Kvernberg, men jeg har liksom ikke kommet dit før nå, i det du fikk en rimelig passende låt her i Jazzkassa, i det vi nå skriver junimåned, for det her, det var Ola Kvernberg trio med Summertime. Og forslagskassa mi, den kan du bidra i ved å sende meg en melding i NRK radio-appen, og jeg skal komme tilbake til den senere, men nå først veldig snart så skal du få både en forsmak på et album, og dessuten så skal du få en korreksjon, altså jeg skal korrigere meg selv, men det er først etter Phoenix.

Therese Lien Evenstad Quintet med Phoenix her I Jazzkassa, et program du hører på NRK Jazz klokka to og Peter Musikk klokka sju mandag til torsdag. Og I midten av forrige uke så hørte du rimelig eksklusiv musikk fra et kommende album til Ingebrigt Håker Flaten og hans Exit Knarr, Fly eller Fly heter den plata. Og da sa jeg da at den plata den kommer på fredag, altså fredagen som var. Det gjorde den ikke. Derimot så slippes det albumet nå på fredag, så da har vi det på det rene, og så skal du få en liten forsmak til derfra her nå, for det her, det Chaos Pad.

Yes, noen ganger så går det virkelig unna med Exit Knarr, ledet an av Ingebrigt Håker Flaten, som du hørte her på låta Chaos Pad fra plata som de slipper nå på fredag. Og straks så skal vi roe ned med Kjetil Mulelid her, men først...

Everything happens to me, hører du I Jazzkassa, og det gjør du med opp til flere flotte herrer på et brett, nemlig Einar Iversen, Terje Venås, Eivind Olsen og Bjarne Nerem. En som derimot mutters alene på det kommende nye albumet sitt, det Kjetil Mulid, som slipper ny skive 7. juli. Piano Unfolding heter den plata, en skive som han kommer til å ta med seg rundt og spille fra på festivaler I sommer også. Og det har kommet en låt fra den skiva allerede, som vi kan hygge oss med her I Jazzkassa nå. Den heter How the West Was Won. Fersk musikk altså, fra Kjetil Mulid I Jazzkassa.

Nytt fra Kjetil Mulid i Jazzkassa, som i starten av juli slipper nytt soloalbum, og derfra så fikk du How the West Was Won. En norsk kvartett som allerede har fersk album ute, det er Kløve, en selvtitulert plate for øvrig, og de holder det også litt nedpå, men tar oss med ut nærmest på prærien. Det er mulig det er pedalstilen som fører til det. Og det er Kløve du hører i jazzkassa her nå, før vi snart skal ta et dykk ned i forslagskassa mi. Men aller først altså, Kløve som sagt, med Sequence Modular.

norske kløve der med Sequence Modular, mens nå så skal vi ta en tur til Sverige, og det skal vi takket være Andreas, som har sendt meg en melding i NRK radioappen og bidratt i forslagskassa mi der. For han skriver, hva med å spille From Gagarin's Point of View med Esbjørn Svensson trio? Rakk kun å se han to ganger før han forlot oss så alt for tidlig, skriver Andreas, og det klart at vi kan høre Esbjørn Svensson trio her i Jazzkassa, før du også skal høre Astrud Gilberto.

Jazzkassa, den ganske romslig, og med det så har vi selvfølgelig også plass til noen gamle slagere her, som for eksempel Fly Me to the Moon, som du fikk her nå i Astrud Gilbertos tapning. Og med det så kan jo kontrastene noen ganger bli ganske kraftige her, i det jeg har lyst til å spille for deg veldig mye av det som skjer i norsk jazz, og musikk som lefler med jazz på et eller annet vis. Og jeg kan love deg at kontrasten blir ganske stor nå, og så skal tempo og trøkket skrus opp betraktelig i det vi skal til et band, et ganske fersk band fra Bergen, som kaller seg Superfuck. De driver med litt av hvert. De ønsker å bryte ned etablerte sjangerkonvensjoner og skape et eget sound, forteller de selv. For eksempel i det du hører dem her nå, med låta Grønn.

Det går jo unna med bergensbandet Superfuck, som du hørte her i Jazzkassa nå med låta Grønn, som du også vil finne på albumet som de slipper i september. Så da kan vi jo komme tilbake til dem da, mens nå så kjører vi det litt mer tradisjonelt, og det gjør vi sammen med Joe Doubleday's Showtime Band, og låta The Man I Love.

Du hører på Jazzkassa, men det gjør du ikke i mange minuttene til nå i dag, for det begynner å nærme seg slutten. Derimot så vender Jazzkassa tilbake på NRK Jazz i morgen klokka to og på P3 Musikk klokka sju, for det programmet her, det hører du nemlig mandag til torsdag. Og dersom du har noen forslag til musikk vi kan høre sammen her, så må du bare sende meg en melding i NRK Radio-appen. Der kan du legge ut i det vide og det brede om du vil. Du kan være anonym om du vil. Du kan fortelle hele ditt navn, og du kan fortelle veldig kort hva du foreslår. Døra den åpen, og jeg leser alle meldinger, det skal jeg love deg. Så kanskje det dukker opp her i Jazzkassa en eller annen dag, men ikke akkurat nå, for nå hører du Paul Cornish og Jeff Parker, og det gjør du med Palindrome. Vi høres i morgen. Ha det gøtt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har jo bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig i ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut i dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene i Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne. Men det er en utrolig kjedelig feil, som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion i kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da er jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge-Sverige kan du høre i NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak. Ombord er det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter i denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til dem og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. I dag startet rettssaken mot Georgie Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Iran truer med å bryte våpenhvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
3: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært en helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
0: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
4: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid, men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyde med at det nå er satt et strek over dette.
0: Restaurantene Credo og Mirabel er tildelt hver side Michelin-stjerne. Utdelingen av er restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel, som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vatte-Karlsson.

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som er aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette-Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette-Marit har en lungesykdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunene er fullstappa, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nusa slo til i det 18. NRK og

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. De er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsauer for dem som skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter i land som ikke med i EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere er kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tida hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

grande amor que há de ser.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah-militsene er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Fredrik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på gården. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsøer, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise vs. Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, er dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Khrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst. Det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.